Eif Cymru yn iastom. Eif Bialach na slwg. Eif Rwych yn bent beich. Eif Eglion sy'n rotw og. Trom do maedyn yn ein lo. Trawm go matyn i ochro. Nira eidig edyn ieslic. Castel casio ochro.